Sorry, I ni kem nen dwna li as an del mobile miau, so min in ikon rit si request in numru wat li tat nein erba zeirot min jasittat, u cemplu li au nek, dan in numru li tait kom.